Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali ipak uzdah čujem ti, a možda

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Vosekavanje na Vlado Janevski.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Vosekavanje na Vlado Janevski.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Ne možemo živjeti bez drugih ljudi. Jedni nam stvaraju, drugi rješavaju probleme. Nerad drži govor radu. Sada je vjerovatno lijepo tamo gdje je bilo ružno dok smo mi bili. Ne vaspitavajte decu ako ne umete. Bolje je biti nevaspitan nego loše vaspitan. Treba početi sa inicijalima, dok se ne vidi šta će biti. Možda je nekim drugim planetama Zemlja pakao. To što vas niko ne sluša je razlog da ćutite, a ne da govorite još više i glasnije. Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Mi volimo samo ono što nemamo i dok nemamo. Ko živi teško, duže živi. Mi umemo ili da želimo sreću, ili da je se sećamo. Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci plaše se rizika da vole samo jednu ženu. Strašno je to kad imate da ispričate nešto važno, a nemate kome. A još strašnije je kad imate kome, a nemate šta. Vi vredite samo onoliko koliko ste drugima potrebni. Da li je ljubav bolest? Jeste, ali neprelazna. Možete nekoga ljubiti, ljubiti, ali ga nećete zaraziti ljubavlju. Pokloni su retki i jeftini. Sve ostalo je podmićivanje. Sam čovjek ne može ispuniti ovoliki dan. Ko ume da voli, ne bi trebalo ništa drugo da radi. Planine su za vrline, a more je za greh. Teško je biti dete i biti dobar. Više čujemo jedni druge nego što se razumemo. Svaki novi dan je ili nagrada ili kazna za ono što smo juče uradili.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Vosekavanje na Vlado Janevski.

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

30 i neke, izgore će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla,

više smeća, ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Znam deka ništo ne znam. Sokrat. I od neprijatelot na mnogu nešta ke se nauči mudriot Aristofan. Mislam, znači postojam. Descartes.
1: Biserina mudrosta. Kažuva Igor Džambazov.

Sve ušte nemam nikogo, a se čuvstvuvam ko tvoj, ti si prsten venčalen,

pod srce majčino, što želno čeka da i pregam prag. Samo doma si je doma, mi šepne se koj drug.

Danas, jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju.